0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6 og billetter kjøper du på Treffestivalen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra. Vi snakkes på treff!
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.

Axels en nabba på Radio Grønland 7 minutter over 8. God morgen, det blåser litt rann I dag. Det ser ikke at det skal blåse så mye, men det jeg ser det jo bevegelse I trærne på utsiden her. Jeg ser at det krusninger I elva. Det meldt at det skal være helt vindstille I dag. Jeg skal først komme inn ved tretida, men ja, sånn det. Det I hvert fall fint. Litt sånn småkjølig enn så lenge. Men det blir en fin sommerdag I Telemark, dette her, altså. Jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 12 I dag. Det mitt siste lille sommerradio-opptreden for I år. Thomas tilbake på mandag. Da jeg med beina høyt på hytta I Spania. Så da skal jeg sitte og høre på jeg også. Vet du hvordan det med varm kaffe og tusle bort og ta et bad på I bassenget og helt til at da skal jeg jagge meg kose meg et mandagsmorgen. Jeg vet, du inte min, synger Jakob, skal vi se på avisforsiden hvert øyeblikk.

Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter

Siste første dans, Chris Holsten på Radio Grenland. Det ja, det jo litt sånn, jeg reiser jo en del til Spania, og jeg skal gjøre det I dag. Det går ut fly 2040 I dag som jeg skal med, og jeg skal ned på hytta mi, sitte der nede I fem uker og kose meg glugg I hjel. Det noe sånn da, når vi reiser med disse flyene, så man skal jo ha betalt for alt mulig. Jeg reiser med bare en liten sekk, der har jeg tre bøker, og så har jeg en mobiltelefonlader. Det stort sett det jeg reiser med når jeg skal gå over til hytta. Og så det sånn at de skal ha, du må ha bagasje og det koster 1200 kroner for det, og da får du ikke kjøpt en bagasje, da får du plutselig to bagasjer og I tillegg til det så får du tillegg priority queue, det gidder ikke jeg, jeg jo den siste som skal inn I det, fordi jeg hater å sitte der, så jeg sitter jo I avgangshallen så lenge jeg kan, jeg må nesten jage inn på flyet, så jeg gidder I hvert fall ikke betale for å komme inn fort, og I tillegg til det, så skal jeg ha betalt for at du skal kunne velge hvor du skal sitte hen. Og når jeg skal nedover I dag, så det altså nesten ikke folk på det flyet I det hele tatt. For nå det sånn at gamlingene, som skal være der hele vinteren, de har ikke kommet enda, for det for varmt. De kommer ikke før om en måneds tid. Og så det alle med barnefamilier. De har reist hjem, for nå begynner skolene om en 10-12 dager. Så det jo nesten ikke folk på det flyet jeg skal nedover det hele tatt. Jeg regner med at jeg nesten kan sitte hvor jeg vil. Så vi jo to stykker som reiser. En fikk på rad nummer 5, for det jo sånn random allocation som det heter. Det blir bare tildelt til setet. Mens jeg sitter på 33. Og så ser vi da at det jo, hvis vi går inn for å skulle bestille et sete da, så ser vi at det 102 ledige plasser på det flyet. Og det tror jeg ikke blir fylt opp I løpet av dagen I dag. Så vi kan mest sannsynlig sitte sammen allikevel. Og da har jeg spart penger, både på å reise på uten å ha masse bagasje. Det fordi jeg har alt jeg trenger på hytta. I tillegg så slipper jeg å velge sete, og det jo, jeg tror det var cirka 500 kroner per person, eller sånn, det tusenlapp det også. Tenk hvor mye gøy jeg kan ha I Spania for 1000 kroner. Å, Jesus! Jeg tar ferie I dag. Dette Donkey Boy, Lost på Radio Grenland. God ettermiddag.

Dracula, Jenny Remix, Tame Impala og Jenny på denne låta her. Klokka 3:05. God ettermiddag, det Kim I radioen din. Bli med deg frem til klokka blir 5 I dag. Så tar jeg litt sommerferie. Da bare hjem og ta med seg sekken sin, og så rett på torp, og så sitte her med et bittelite glass med flyksoda I aften, før flyet går 20:40. Dette Cameron Whitcomb på Radio Grønland. Låta den heter Medusa. Du har en strålende god ettermiddag. Jeg allerede I feriemodus, så jeg har en fin dag.

Hånd i hånd, Tobias Sten på Radio Grenland. Håper du har en strålende ettermiddag. Klokka over fire. Den offisielle arbeidsdagen over. Håper du på vei hjem og at kanskje du skal noe gøy I helgen. Kanskje du skal en liten tur til hytta. Kanskje du starter på ferie I dag. Kanskje du har et bitte lite glass med fluksoda som venter på deg når du kommer hjem sammen med litt god mat. Hvem vet, håper du får en deilig fredag, hva enn du har planer om. Denne sommeren har jeg vært ganske fin, ikke sant, Circus? Jeg vil ha!

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.